0: 야작작 던 곳. 대게 생게 그나 하용 요가 살. 오 살노 빨아내 바게. 델리아무라 워 가이사 고토르케 요가 클레이무 반다 송자자카. 어보 풍미 담 자르니시미 쟁자근음. 대 오로 델리아무라 암차이니 Nangkukjak borok tay thungmung na hamjak na borok phai ni manjak phai be na.
1: Sasin Debbarwan Memorial Gop Music College o tabuk admission naha jagi tango. Bishibre ni BPA course ni bagai aro tango Hindustani Shastriya Kantha Sangeet Rabindra Sangeet Tabla je Jantra Sangeet Shetar Sharada ma Shabung Hanke Kathak Bharatanatyam Manipuri nene dengmari nene कुछ माध्यमिक पास अब उनका रही और एप्लीकेशन फॉर्म दर्ज ना ही जून ताले साल में चीनी सीमी ठाम चीज़ जरा नंखाई नहीं और एडमिशन निभा गई जे क्वालिफाइंग नहीं बोल नाजक नहीं जुलाई ताले साल नहीं चालो फिर मी डाम चीज़ है तांपुर नहीं सीमी ते जे बरोक एडमिशन निभा गई क्वालिफाइंग नहीं बरोक एडमिशन नहीं माने जुलाई चालनी साल टाम छालो ते बरुक निभा गई जे मेरिट लिस्ट जग नहीं जुलाई चालनी साल नहीं छालो ते वो कहाँ के सहमान हो संग के www.sdmgovmusiccollege.in और लॉगिन क्लाइन जाइ मनो
0: आओ उनके आशक जरा खाना बाई के आसन तीनी ने कॉक थूम तब खाना लायने शेबो को बरुक तलंग मनी कॉक रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में बिशिंग ते टेक्नीशियन आचुक थायो 6565 पोस्ट आज जगह बरक तलंग जग नहीं ऑनलाइन निबिशिंग ते फ्रंट लैब क्लाइने ने पाई थक साल और जून ताल ने थामसी साल मरी निबिशिंग हो ताई अब निभागे रिंग मरी ना नंग नहीं आईटीआई क्लाइजक है क्या बा Physics, Chemistry, Computer, Science, Porijak, Nani Nangnai, Tai. Obuni Bagu Umoranga Nangnai. Years ni Bishingo, Eba Thamji Tham, Bishini Bishingo. Obuni Bagu Rang Mari Rizungnai. Pay level 5 Noruk Sawi, 29,200 Klaib. তাই টেকনিশিয়ান গ্রেড থ্রি নিবাগে আচুক থাই দঙ্গ 6,242 অব নিবাগে রংমারি নাঙে মাধ্যমিক পাস তাই অব নিবাগে বহাইন পাইথাক শালমারি ও জুনতালনি থামচি শালমারিনি বিশৃঙ্গ ক্লাইনানি নাঙে হিনে সাকলাই জাকা ইংকাই তাবু খানালায়নে নবর্তিবানি ককতমা
1: আও নবর্তিবানি ককতম তিনি কিছা কামা থায়ো ওয়াতিবানে হিনি সাজাগু ফিরাং কবিনে তুমখলামারি তুমা ইসাকো থামচিতাম ডিগ্রি সেলসিয়াস তে চাংমারি তুমো নেচিপুরি ডিগ্রি সেলসিয়াস শিওমারি তুমো চুকুচি ডক পার্সেন সাকাও তে তল স্নি পার্সেন তিনি ফুমি দামবাতামে ছড়ি থামচিন জন ওয়াতি ফেকা থাম ফুটা ব্রেই মিলিমিটার নি সাকলাই জাগো আসু জরা নবটে বনে কক খনা বাই কা
0: তিনি নি পান্দা নকম থেঙ্কা আং তনুজা
1: আং প্রসান
0: তাই থাংতে থাংতে সং ননি গুফাল দেবুর মাবের চাপ জাক তাং সারে চামুন খানা লাইন